0: assim se cara, taca mi se paga, taca mi se paga.
1: Mas sou bolão.
2: Chaves, bombom?
1: Чупен индианец
0: и гума со слон.
2: Гума со слон.
1: И за какво ти?
0: И ако все пак случайно улучиш награда.